соңғы хабарлар білен башлайбыз. Израилінің Ерусалим пост газетінде шыққан аналитик мақаля женжал қузғатты. Канада құралы күшлерінің әлекег офицері Джей Джефф езған мақаляда АКШ-ның бұрышлары болған ешлеріне Иранға қошы жер үст операциясында қотнашсалар, бұрышларын кешеру планы тағдым етілі. Мақаляда Иранға қошы соғышта хауадан бомбаға тұту біленгіне жиңіп болмауы, илге бәріп кірерге, яки оны контролге алырға кереклеге, һәмінің үшін яқынша 1 миллион ярым ғаскери жіберу керек болашаға айтылы. Израиль хөкүмәте башлыгы Биньямин Нетаньяху үз илендә 27 октябрьдә үтәчәк сайлаулар алдыннан янауларын дәвам итеп, каршыларында торган төп бурычның Иран режимын юк итү булуын белдерде. Израиль хөкүмәт башлыгы офисыннан ясалган белдерүдә Нетаньяхуның Тель-Авивтагы Кирия саклану министрлыгы комплексында саклану министры Исраэль Кац, штаб башлыгы Эйяль Замир һәм башка командирлар белән очрашу әйтле. Үз чыгышында Нетаньяху Иран янауын тоткарлауларын, Тәһран режимының абынуын һәм һәр вакыттагыдан тагын да көчсезләнеп калуын алга сөрә. Алдыбыздагы төп бурыч Иран режимын бәреп төшерү һәм без бу яктан үз мөмкинлекләребезгә ышанабыз, ди Нетаньяху. 27 октябрьдә Израильдә үтәчәк сайлаулар алдыннан үткәрелгән сораштырулар әлекеге гомум штаб башлыгы Гади Эзенкотның партиясе ярышта алда баруын күрсәтә. Анкеталарда артта калган Нетаньяху үзенең янауларын көчәйтә. Израильнең уң карашлы милли куркынычсызлык министры һәм Яһуд кеше партиясе лидеры Итамар Бен-Гвир камалыштагы Газа сызыгында яшәүче 1,600,860,000 фәлестинлене 7 ел ичендә үз теләге белән күченү исеме астында куып чыгару планын игълан итте. Израиль матбугат чаралары хәбәр итүенчә, Бен-Гвир чыгу 710 дип аталган планны үзенең якынлашып килүче сайлау кампаниясе кысаларында үткәрелгән матбугат конференциясендә тәкъдим итте. План фәлестинлеләрне 3-нче илләрдә урнаштыру өчен финанслауны һәм бу процессны идарә итү өчен махсус министрлык булдыруны күздә тота. Проект 1-нче елда 250 мең фәлестинлене, 3 елда 1 миллион 110 меңен, 7 елның ахырына кадәр барысын куып чыгаруны максат итеп куя. Түркия Аурупа парламентында Кипр мәсьәләсе аша Түркия кораллы күчләренә каршы юнәлтелгән һәм яла ягу дип саналган һәйкәл проекты өчен акча бүлеп бирү тәкъдимен гаепләде. Пенҗешәмбе көнне Тышкы эшләр министрлыгы тарафыннан бастырылган белдерүдә Кипрның грек идарәсе тарафыннан күтәрелгән дәгъвалар тарихи фактларны бозу һәм мәсьәләне сәясиләштерә диле. Белдерүдә шулай ук Кипр мәсьәләсен хәл итүгә өлеш кертү урынына Аурупа берлеге институтлары нейтраллык һәм гаделлек принципларыннан тайпыла. Грек Кипр администрациясының пропаганда коралына әйләнә һәм ике җәмгыять арасындагы ышанычны тагын да какшата дип әйтелә. Истанбулда полиция төркемнәре үткәргән операция нәтиҗәсендә ДИАШ террорчы оешмасы белән бәйләнешле һәм Төркиядә террорчы һөҗүме планлаштыруы фаразланган бер шөбһәле тәэсирсез хәлгә китерелде. Истанбул губернатор офисыннан ясалган белдерүдә Султан Бәйледә шөбһәле 21 яшьлек Бәркән чыны тоткарлау өчен милли күзләү идарәсе һәм Истанбул полиция бүлегенең берлектә операция үткәрү әйтелә. Белдерүдә шөбһәленең полиция хезмәткәрләренә ут ачуы, аларның да шулай ук җавап бирүе һәм Бәркән чыны тәэсирсез хәлгә китерүе билгеләп үтелә. Вакыйгада бер кеше яраланган һәм тикшерү эшләре алып барыла.

Көрән укырга тәшвик итүе һәм дәвамлы Аллаһны зикер итүе дә әйтелә. Бу үзенчәлекләре ислам динен яңа гына кабул иткән чыгышы белән төрки булган халыклар арасында зур хөрмәт уяткан. Зәңги атаның Ташкент янындагы төрбәсе гасырлар буе Төркистан халкына ачык булган. Әмир Тимур тарафыннан 14-нче гасырда төзелгән бу төрбә һәм тирә-яктагы мәчет мәдрәсә биналары Үзбәкстанның иң күп зиярат ителгән тарихи рухи үзәкләреннән берсе булып торалар. Зәңги ата истәлегенә корылган бу вакыф биналары аның вафат булуыннан соң да кешеләргә хезмәт күрсәткән. Бүгенге көндә дә күп кешеләр бу төрбәгә килеп, Зәңги атаны рәхмәт хисләре белән искә ала. Зәңги атаның Төрки ислам суфилыгында айырмалы урыны бар. Әхмәт Ясәви ашкан юлның икенче буын вәкиле буларак төркиләрнең ислам аңлаешына үз милли мотивларын кертүенә арадашчы булган. Бу җәһәттән Ясәвилек йоласын дәвам иттергән Зәңги ата Әхмәт Ясәви һәм Хаким ата кебек үк хикмәт шигырьләрен сөйләгән, Аллаһка мәхәббәтен төрки телдә белдергән. Зәңги ата Төрки ислам суфилыгы белән борынгы Төрки шанулары арасында үзгә бәйләнеш корган. Исламга кадәрге төрки мәдәниятдә һәр хөнәр төркеменең яклаучы рухы бар дигән ышаныч яшәгән. Төркиләр исламны кабул иткәннән соң бу ышаныч Ясәви дәрвишләре лидерлыгында ата культына әйләнеп дәвам иткән. Зәңги ата да бу үзгәрешнең бер өлеше буларак көтүчеләр аксакалы буларак кабул ителгән. Шушы ягы белән Зәңги ата төркиләрнең ислам белән танышуында үз асыл кыйммәтләрен югалтмыйча яңа ышаныч системасына кирип китүләренең символик шәхесе. Төрки ислам суфилыгы көтүчеләрнең акыллысы исемен лайык күргән бу сайланган шәхес Төркилеге Әхмәт Ясәви юлына бәйлелеге халыкны туры юлга шакырган эшчәнлеге һәм мәдәни мирасы белән тарихның мөһим рухи хәзинәләреннән берсе. Зәңги атаның тормышы һәм калдырган мирасы Төркистаннан алып Анадолуга кадәр сузылган суфилык күпернең айрылмас бужырасы булып тора. Аның түземле, акыллы булуы һәм кешелеккә хезмәт итү мәхәббәте төрки халыкның ислам юлындагы сәфәрендә мәңге балкып торучы нур булып юл күрсәтәчәк. Мөхтәрәм тыңлаучылар, халыкара мөнәсәбәтләр белгече фәннәр докторы Джәмил Дуач Ипәк язмасына нигезләнеп әзерләнгән тапшыру тезмәбезнең киләсе чыгарылышында очрашканга кадәр исән имин булыгыз.